0: da dewek teh kolot. Mohon nyanya kolot da tu disebut ABG mah mungkin. Lain maksud teh.
1: Sawajarna ari sepuh mah.
0: Aing ngaran-ngaran kolot kanu jadi anak mah.
1: Sobi
0: kulit. Eueuh dunya kinasihat.
1: Daya.
0: Malah ceuk tarucing kolot baheula naon anu leuwih berat tibatan jagatnya eta kadeudeuh ka cinta ka welas ka asih kanu jadi anak.
1: Kanu jadi anak.
2: Eta leres.
0: Sakalieun anak gering nangtung ngalang layung, indung bapa mah sanggup ngorbankeun dragana tibatan anakna maot.
1: Laras
0: kulit. Muhun. Tah di dieu. Sanajan silaing henteu kedalisan, dewek mah geus leuwih ti heula ngahampura ka ilaing.
1: Nah eta kulit.
0: Malah panghade-hadena jelema anu saling hampura antara urang jeung urang.
1: Sumuhun.
0: Leres Mang Maja. Mangga, mangga.
1: Beres edah.
3: Karek nolong ya kieu tuh.
0: Leres, leres.
1: Kolot mah bener.
0: Sabab naon? Sabab urang teh manusa.
1: Manusa, Mang Maja.
0: Manusa, manusa. Ngaran-ngaran manusia tungkul tempat kaluputan, tanggah tempat kalepatan, samenit ganti sajam robah. Janji sore rajin tanah kapake isuk, etak banda manusia.
1: Etak laras.
0: Laras. Sana jan dewek sakia kakolotanana syariatna ieu awak dihakan kumangsa. Diri kaciwitan wanci wujud dituntut ku waktu nanakeun hirup baka pangi jeung poe akhir anu nganunggar ti poe pamungkas. Raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaranana nyaujat.
1: Laras kula.
0: Tapi kena keneh ku dosa jeung perdosaan dah hakikat manusia mah kitu.
1: Eta kula. Teukeunan kana
0: tah di dieu dewek moal deuk era minta hampura sanajan bari jeung kolot ka anak bisi tina laku lampah dewek sapopoe bisi tina caritaan anu kahaja boh nu teu kahaja hampura ja sami-sami brother tong brother atuh sia teh
1: bener we atuh
0: sami-sami pak arang langka kolot saperti kieu
1: jarang lu kitu tukang
0: nya da biasana ge teugeug we ka anak teh no, tapi manehna mah teu era menta hampura apan warahan aing kitu we di aku sieu mah
1: aduh halus tadi aku we si eta mah
0: kitu ya sami-sami pa aya kitu carana mah nuhun aya kitu mah atuh ping tigana tansah diajeng-ajeng aya pikir saeun naon ya ngariung mung pulungkeun sadaya na pala putra sanajan bari jeung eueuh sigareng.
1: Iya bener.
0: Naha bade buka waris asana pi kumaha pak?
1: Ngawariskeun naon?
0: Ngawariskeun naon sih teh?
1: Tapi rabok gamelan beusi geus sumur.
0: Cacak boga tanah tilu ember oge. Cacak paribasana.
1: Eta paribasa tuh.
0: Kieu ya.
1: Cobi kulan dua.
0: Saperkara mah dewek mah sono we bisa riung mung pulung saperti kieu. Urang ecakeun tina aktivitas sapopoe anu kagiatan ngagulon ngetan ngidul ngaler teh urang ecakeun heula sabulan sakali mah pikeun menekung kana Maha Agung munajat ka Hyang Maha Sukma istilahna tasyakur binikmah. Tasyakur binikmah. Sabab naon dinas dina katerangan la ing syakartum la aji danakum wala ing kafartum ina ada bila syadid.
1: Eta kula hartosna.
0: Naon teh hartina?
1: Cobi kan.
0: Dawala. Sing saha jelema anu nyukurkeun kana nikmat kami, maka eta nikmat teh bakal tambah deui tambah deui. Sing saha jelema anu teu nyukurkeun kana nikmat kami, maka eta nikmat teh bakal jadi ajab anu tumiba ka diri anjeun sewang-sewang. Tageni.
1: Apa dina mah
0: jadi kudu nyukurkeun nyukurkeun ayeuna emut ku bapa naon
1: maha kula
0: urang nyukurkeun naon apa nesangsara eukeur balangsa komo
1: tegableg komo
0: sagala tegableg hutang di mana ti meni

0: Sakapeung sok ngarasa kesel kaula ku hirup kaula.
1: Kumaha kaos satu?
0: Asa. Kareng ora mah dijaga hakaneun teh.
2: Ari ayeuna kumaha
0: teh? Ayeuna mah sagala beres we ku hayang paeh tadina.
2: Ah, eta teu tiasa dipikahoyong.
0: Horeng geuning mungguh manusia mah nafsu. Lir ibarat nenggeut tilu gunung ka Cidarong kana hayang ku hayangna panjang umur panjang deuing umur deh.
1: Aras kulaan
0: mah nepi ka eueuh sasamana.
2: Kitu salah ke lain nya sepuh.
0: Rek kulit jeung ABG disebutkeun badot. Meni serba salah neteh sempleh kitu semplakan sa.
2: Karaos pisan
0: kumaha di jaman ka jaman di jaman Ramayana tuk ayeuna jaman Mahabharata
1: karas
2: ratusan
0: geus ratusan taun sagala fenomena sagala kajadian geus kaalaman
1: rupi-rupi kaalamannya
0: dina jaman tai kotok di lebuan nepi ka dilapan nepi ka pirana video wik-wik paribasana ih
2: kapungkur mah viral pisan.
0: Kapirang kapungkur mah pirana cau. Jadi cau goreng viral baheula mah. Ayeuna mah geus biasa. Tapi mungguh ing kitu kan sia.
1: Kumaha kulan sepuh teh?
0: Yen pangeran tresepeun ka jelema anu teu nyukurkeun kana nikmat.
2: Antenna ulah.
0: Nya ngeureuyeuh nikeureuh we sanajan bari pateu luhurna gunung oge bakal di sana peun muncangan.
1: Ya.
0: Cikara cah ningang batu, laun-laun jadi legok. Gitu lah. Nu penting menyukurkeun we. Asal merek manfaat ka makhluk anu sejen, eta oge ibadah. Beja kudu beunang dipercaya. Da monyet-monyet pating laporan ka kaula cenah dileuweung. Teh monyet teh sok disamber ku heula.
2: Sok disabet heula.
0: Karunya anak-anak monyet. Anu ini di sakola. Kasamber di jalan ku heulang. Karek ini baut di sambar ku heulang. Cenah ceuk heulang teh rek dijual ginjalna. Rupa-rupa.
1: Monyet ini tabuh.
0: Aya oge monyet api-api gelo.
1: Da kumaha kula?
0: Tuluy nyokot budak-budak.
1: Nya.
0: Aisy goreng geuning hoak teh kan jeung.
2: Ulah wakan dipercaya
0: teh. Tah nu matak berita teh ulah dipercaya teh kitu dah.
1: Nya
0: kitu tah kula. Mun narima berita teh kudu ti loba sumber. Ulah ti hiji bisi kaitu na unsur provokatif atawa kubaha.
1: Ya,
0: kitu.
2: Disaring heula naon-naon.
0: Tapi ai alus mah alus oge eta teh kuayana kitu teh. Naon alusna kolotna leuwih merhatikeun ka budakna kitu.
2: Langkung ati.
0: Sagala rupa oge aya hikmahna jeung ajanya.
1: Oh,
2: langkung ati dua.
0: Panayana sakola ge dianturkeun ayeuna mah. Ku paur kitu.
1: Diantar jemput panayana.
0: Balik dijemput atuh salakina mah bisa beger. Keur jelema anu baong mah. Da kaula mah baong.

0: Raden Gatot Kaca Miwah Anoman Perbancana Suta Lajeng Muruka Nagara Amarta. Maksat pada nyimpan syarat-syarat anu dipuhunkeun ku Subadra kitu kaayaanana. Acarios diwaringin pitu.
1: Duh, inggih.
0: Tempatna teu tia kala Wincagni utawi syarat anu dipenta ku Subadra.
2: Inggih. Arena waktos ieu nuju tahta pabrata.
0: Nyeta menekung kana Maha Agung Munajat ka Hyang Maha Sukma, sanaos barajing wujud dieu awak buta ditrahing raseksi nanging dina paelmuanana parantos ngamalkeun insan kamanusaan.
1: Inggih.
2: Kalayan ngamuridkeun ka sajumlah buta-buta anu kasasar nyalampa.
0: Duh, kiwari magelaran tina gentingane pun waledan kang tumindak. Hei, batur-batur. Tingali dunungan parantos lugay. Wah, beres hidup dunungan, hidup dunungan.

0: salah laras bantuan ku nenek.
1: Mangga.
0: Ya.
1: Mangga.
0: Jadi contohan akang, akang ngomong sok contohan ku nenek. Eneng mapan pakna jadinya mah.
2: Ahlina.
0: Ahlina jadinya mah pengalaman.
2: Ya.
0: Jeruk pengalaman. Dengok ke nih. Kamana ngaitkeun kincir ka kaler ka tojo bulan geranya pangersa bapa Dedi anu mager.
2: Alah.
3: Sok.
0: Sok sok nih.
1: Kamana ngaitkeun kincir?
0: Muhun.
1: Ka kaler ka tojo bulan gera-geranya pangersa bapa Dedi anu mager.
0: Dina bageurna rada manja.
2: Sing eureur.
0: Jadi bapak dari teh jauh kasih mah, alah dewek teh bener kudu kahareup gitu. Tah kitu.
3: Sing manja
0: atuh. Jadi aya manja. Jadi ulah bageur ulah kitu. Ulah bentes erna teh.
4: Rada dilel geus.
0: Rada manja.
2: Sing jentuk kana hatena.
0: Jadi aya ngelel gitu tah.
3: Ulah sada.
0: Jadi kos kita bapak Dedi anu bageur. Dah. Jadi aya desah. Dah.
2: Aya surat deudeuh.
0: Aya inghak. Bona dina wik-wik kitu tah. Bapa Dedi anu bageu. Dah. Ciao.
1: Bapa Dedi anu bageu.
0: Kurang, kurang, kurang, kurang.
3: Kurang,
0: kurang. Kurang mendesah. Kurang menjiwai.
3: Kurang bariteler. Kurang nyereset.
0: Manja dong, manja dong.
3: Kurang nyereset.
0: Bapak Dedi anu bagus.
3: Ngaharekang.
0: Jadi kudu bariperem. Menjiwai.
3: Kudu ngaharekang.
0: Bayangkan, cep sian-sian kena sop.
2: Atawa bebaturan.
0: Bayangkeun cep sangsan balik ti cai ngising jok kitu. Jok.
3: Bayangkeun bebaturan kabeh.
1: Bapa Dedi anu bageur.
0: Ah, tong seuri atuh. Jadi leungit. Atawa kieu di SMA atuh. Bageur mah bageur kitu nya. Bapa Dedi anu bageur. Ah. Jadi aya launan. Dah.
2: Kitu ya, temperatur kitu.
1: Bapa Dedi anu bageur. Ah.
3: Ah.
0: Sukses, sukses,
3: sukses.
0: Kamana ngaitkeun pikir moal paler ku sapulan? Yo.

0: kun di nao ne. Mikitum ni rewa syai.
1: Waru doyo.
0: Eta nu jadian tiung ah.
2: Jadi tiung sok nyana neng tewian.
1: Kalah jeung seuri keur rerencanganana. Neng.
2: Ngabogosina.
0: Neng.
3: Kah.
0: Anyir, kadenge geus sia.
2: Naon teh?
0: Neng.
2: Naon?
0: Bekah.
2: Sakitu jebragna.
0: Heeh. Iya mah tong ya.
2: Tong naon?
0: Tong kula semu.
2: Rek naon dibere atuh?
1: Ku naon?
0: Naon teh? Cianjuran nya.
2: Cianjuran heuh. Luyukeun ka ieu.
1: Iya mah ahli Cianjur ieu mah.
0: Dangukeun nih. Bebende
3: Bebende
0: pamepes hati bebere
4: Ciao.